abusua anopɛ me de nkye asonko ema wo ba bia wo gyina bia me ma wo akwaba ema wo akye de bɔ dwuma de eso mesrɛw ɛna so onyankopɔn akye yɛn kwa anopɛ bɔ mɔden na bɛka yɛ ho ɛbra yɛ wɔ adom ahengua no animi ba bia nyame ɛto ne nsa frɛ yɛn ɔhyɛda ma yɛn special invite sɛ bra bra bra ne nwini mom bra bra bɛgye bibi bra bɛgye adom adɔyɛ mɔbrɔ hunu na ebra esemu no aboa wo anope bebia wugyina bia me aso meto me nsa efrɛ wo sɛ anope bra na yɛnwene mom bra na yɛnsom bra na yɛne ɔteasefo nyankopɔn ebra yɛwɔ adom 106.3 fm wi bra na yɛne onyame ɛnwene mom meto me nsa frɛ wo sɛ bebia wowɔ brɔ no krɔ bebia wugyina ɔman krɔ akura krɔ bebia wugyina bia anope bra ahengua no anim Meden chakasia emao. Good morning. Good morning to you too. Meden chakasia emao, baby, a wuchina bia. Meden chia my em papa. Bishop Doctor Yao Owusu Ansa. Daddy, anopei onyamete asifono. Na subje enkao. Daddy mpacho umpum etise. Yedanya miase. Mwama joini on TikTok nyina meden chakasia emamo. Mwama joini on Facebook nyina meden chakasia emamo. Baby bia wone me som. Brono kro a wujina so bebia wuwo bia mede enchia kesie emao me mao akwa banso edi bejmedie eso onyanko po okrayen ogusu krayen na obekoso ekrane ma onyanko po onyeye mu onyine ni enfri ya so onyanko po okrayen okrayen dendende wade abasa emu odroni kitayen abasa emu odrono po odikitayen abasa eye den no oba ye cha odi kita ye onyame de na basa ene kura ye mo enti eye ye se eye ye nko na ye na made bi enye ye anope be bia wadu bia anope wuda ya wa sorry minim se obi wa wudampa so wo twe mo wo twe mo misro sorry na ade ache ese se bi wo nwuma m ai wo mo ye 24 hours no ebi wo adwuma m ebi wo adwuma na me den chia e ma doctors nurses police for awo mu ye adwuma anadwo nyina me den chia e ma filling station ahodo awo mu so wo ma sorry ebi ye 24 hours ebi a sorry me den chia ma taxi drivers truck drivers uber drivers ni wo mu awo mu twi vip eno ade ofre o se na owo vip mo ye den chia ma mu nyina ano pay onyankopon ogusu kitawo na doye ne humo bro asuye nso se onyame ye se ya onyame che wo nkwa se ya onyame dumu se ya oboafo na oboa wo se ya na ade eche wo na bibia ni wanu mu anwo be menwa se onyame ye sane ma we nyina ma wo enu aye koda aye ye mu bebre na ye ntumi na ye mu bi wo hwa na no so ye dimuka at the end of the day wo kata we ni odaye nyame ye we nyina na wutimi kɔ wo kata so wo kɔda ɛda bie wa no to ho ɛna mu nsɛm ehu obi da wo bie na no to ho obi da wo kata na ni dendende obi nso ɔda me de ni bi wo yɛmpɛ sɛ obi abɛhwe yɛ nem te yɛ da na yɛ kata yɛ ti o sɛ wo so da sa wo ho yɛ da yɛmpɛ sɛ obi abɛhwe yɛ nem ehu position no sɛ ne ayɛ ne sɛ nti yɛ da yɛ kata yɛ ti kata wo ti fo no mo wa me bay so no so e fi ameka che papa e say aya wo da mo ma anka 30 ah ya kata ye ti o abusia but onyame je ye hwe ye so onyame we hu ye mobo bi ma anope mama Yvonne Okan me so me den chia e ma o mama Beatrice akumanyi nyame we hu ye mobo the merciful father we hu ye mobo ye na ye mu ebi da kontokwa or downs or compo popo popo da ketano so no oko ne daye mu but ne ma e chese ye ni nyana no ano pay onyame ogusu kitaye

0: Ebusia onyame gusu kitaye ne o. Okitaye mu as a nation okitaye. Regions sistina ewo Ghana onyame kitaye. Ebusia hodo a ewo kuro ba akum, uboro kra ba akum a. Wesi me yetenani, wesi me yeduanani, wesi me abretuli, wesi me yakone onyame kitaye okita ebusia hodo ne nyinara. Ya bank ha de ne nebusia ne de opepepepe onyame gusu kitaye okita woni ofiefo okitaye onjaye mu ode abasa emu yedro eno ode ajeye ama na ni monyamhye eno ti bebia wukire bia mepese ofa atro kronkron yenkenka nyame asem ewo sam 126 enwom wo ha ene adronu nsia sam 126 wo ha ne adronu nsia Ose ebra Awurade de Zion no mum sane baaye no ye nse ye nse adaye son eno na serious share ye enu mum ma na enijejom share ye tetrema so ma eno na woka no amanaman mu se Awurade aye ade akese ama won Awurade aye ade akese ama ye eni age Awurade fa yen free no mumumu sane bra se anafo fam asase so esutene won a wode ne suo guo no e de ehosie betwa ebra onyankopon wode zion ne no mum fa sane baaye no ebra onyankopon anopei wo chewo enkwen Ebra wo nyankopon anopei wo hu mobwe aye wo sada ye son ye mu bi enra ye hwebe bia ye kopie hospital ahodo aye course a na eye ye nse ade anche ye hwebe bia na ye nam na eye ye nse onyankopon baji ye nkwan firi ensem ye hwe yare ahodo a ache ye afia hasase bepem na ye daso tiase a ye hwe nim guase a ye famu a enimonyam bi aba ya brabo mu a Se ye sha ne onyame yi ye free mu a wo se ebra onyankopon e de zion ne nomu mfa ebef ba ye no when the lord restored the fortunes of zion ebra nyame she ne babi anemu no abusia onyankopon ye sha na mu nyankopon Bosome nkunu ya eye ye month of delivery onyame obehye yen anemu. Eniyama bebre ayire firi ni pebi abrabom. Obi wo ho na japade bi kra firi nsa. Obi ni kunu ni yire efiri nsa. Obi na dwuma efiri nsa. Obi onso ohwehwe ne de. Na onyankopon odebema ama ayye wo se adaye so. Eni mani bi wo ha esi wo ya brabom a ema eye te se ye so adaye o eni mani bi wo ha eba wo hu ne se ade we die anopei onyankopon se wo de ye no mu mfa ebre ye in the ninth month ya ye wo mu ye ye o nia e free ye nsa no o de ma ye eric nia e free ya brabom no onyame e de e ma ye na ebe ye se ya so daye Dayan so so a eye de pa. Daye bi o super na se wo kita wo o bag wo nam airport wo kita wo fa wo interview bi ase appointment bi wo bi so ase be so daye na ma she suit me call office wo many tea ya no na me da so da me mpa so na nye office wo na me ko. Daye eye ade a wo nya dream a wo nya good dream a eye de. Obi beka se na unya bad dream so na apotro e chesi we apotro de wo chesi u se apotro de wo chesi we no ani se wutia no so abona to achi ne baby unya adaye so adaye onyankopon de ye no mumfa ebeba na ebeye ye se ne aya so daye onyankopon de ye ni monyam beba na ebeye ye se ne aya so daye onyankopon de ye ni pa beba ode ya yare sabeba ode ye gye ye fra ho die beba na ebeye ye nse ne ye so adaye na o se restore our fortunes oh lord like streams onyankopon on fire ne pamaye Ewurade mfa ye nomu mfa ema ye. Onyankopon emfa anope ne bebi nomu mfa. On restore ne niema ye jifi ne sem. On restore obi wasema ejuma no yaje. Onyame ne ma ejuma. Ono na oye enshane mu nyankopon. Obese wanemu. Den eni wonsem. Eden na eni ho. Eden ena wadua. Eden na wadua. Wasi dosu so in tears. Ebinom dua omu di esu na edua. Ebinom edua omu egu aba no omu di nisuo. Dosu so in tears. Omu di nisuo eti awarem, omu di nisuo eti adwumam, omu di nisuo eti abusuam, omu di nisuo eti akwantuom, watena kwantuom akye ne nkrata maaye, watena awarem akye enije no maaye, watena adwumam akye promotion maaye, wawo ne balon sorry nante ye, emma bi esu, emma bi esu, but onyankopon se kan wakoma to yem. Ano pay wo a wo swatch a pepa wo enim. E san se wo mo a wo mu dria wo eni suo mo no. Omo di eni je becha. E di ena wo dria. Anase di ena wo dria. Aba ben na wo dria. A bo sumi kuno mo upe se ucha. Aba ben na wo dria. A bo sumi enay mo. Ene abani bebre wo mu dria ya ya se e ya quick. Na aso. E ni ama ya di asesha ase ya no na aso. Abani bebre no. Udia ya naso. Abani binso ewo years. Edoso. Edia ina wedria. Abusia, mumma ye nuya bibi. Mumma ye nuya asumuje. Mumma ye nuya asumuje ewo abusianum. Jen dria a bebi ni edia nijie cha. Mumma ye nuya odo ni edia nijie cha. Mumma ye nkunkoye nimu na yebecha. Edia ina wedria. Edia na adini suo dria. Udini suo ebon paye supportu awariano. Wouldn't so a bompire a page, mano? Wouldn't so a bompire a mau mano? Mammy, papa, o mano, so would your school fees ye? Now one tenet in a warm, now one nanny done warm, wouldn't chow? Was say ye cheer school fees, ye school fees, ye didn't swoon it here, as I say school fees and ye easy, sir. I was say ye tenet in a warm, cassatra a foot so. I was say a danny done a warm. Na nia ye bet dani dani no enu na ye betwa wo dia baba wo betwa o medofo wo dia babone so a wo betwa ababone those who so in tears wo ma wo musu wo ma anope obi ye adwuma me nsa wo kromo ha na me hu obi wo ga na hada wo se anopa me ko clean obi office me wi a me kokoton ade enwumre me kokono a indomie ene ma me nsa wo odua no sumo. Odia osumo na odi eniji betwa adie bia wudia medafo betwa o adwuma bia wo ye fa akoko dro ahoden ye na ubetwa oba ya ubetwa ubetwa nana ya ubetwa ubetwa diso aba those who so in tears wo mo ye ye pia wo mo gu abonte me se ubetwa obi ose mada abonte acha fe ne manya dan ena wo da wa abonte nyina onyame be ma self contain bia dem onyankopon obema obebi partner onyankopon oma woni so enye kwa obepepa wani wa mu ni so me se bosome enkunu ya ye wo mu eye obi bosome ena no pay eye obi da ano pay a wotseme ni ayawo da o wa appointment is your day of appointment ayede krata bi shawonsa ene eye e phone call ayede e introduce just introduction obi here introduction Eric onyame obema abema ma onyankopon bema abem ni ayede ni suo egu abebia ye egu ade bia ye ye yede ahode ahyem ye betwa efia ye betwa o ye betwa so aba
1: ye betwa
0: Kwasi ye betcha big o five ye betcha swaba won sorry ahoma na che en tutu mrika en kwa adwuma na at the end of the month won fa empty hand en nante no ye betcha swaba enti medofo wo de ni awugugu so no gugu so ni awudia wo som no kwaso dia empire bia o bo support to obi ministry ade bia o ye support to ebusia no atoda ye o se ni panhu ye eye se obi ante ye obi a yi nani mesra kwaso na ye kwaso na ye na onyankopon be ma watwa wase nia ye dua ewo esom mo ye de enije bebo nia yesu ye dua nia ye kukruhu ye dua sika ni ye nsam nso ye twa susu emai bi ya de se ah me se adwuma kakra mo ye no otwa susu e bedru week na wi ye from Monday to Friday no na wase bibi Mesre Rade se nia wo dua erade want to to susu erade ento ensuo ngu adwuma wo ye so adwuma bia wo nsa esom ye Mesre Rade se onto ensuo ngu ye adwuma so erade entre ya hie mu se nia onyame ye jabes no ye so ye bre ni onya ye nsa ene ye yeda Ene today is our day. Ene ye yada. Ene ye yada se nyame boye. Ene ye yada se ohu ye mobo. Ye dria eniyama wo sumo. Ye sum ache. Ye koke teswa ye sumu ye efo. Adi inti na ye sumu ye efo. Esanse ye pese busiyanu kwenenim. Esanse ye pese abraboni ye ye. Esanse ye pese ye bo abrabo kron kron. Ye sum ache. Ye nyini ensu awari amai. Esanse ye pese ye tinase sumu nyami wono kwarimo. Inti ye pese ye chene nyami buwaye. Ya tinase ache. Nensu enimi biya nkebese. Sabrewe ya yenu ye ntsumi nye ye. Ni ya wudriyano. Ni awudua wo sumu medofo ni awudua no empa ye bia wa bo efiti anadwo nyina 12 am ebe wo na ye wo sugo erade so onyankopon se mate na wo betwa
1: yes
0: mate na mehye wanemu mate na meboa wo mate na mehyira wo mate na medomo mate na mejio anope wo nyame nyi ne baby mana ni mo nyamo hye onyame nje wo Anjo, a bra wa do no mu fa asha won se. A bra wonya me a home wa boy. A bra wonya me a dumu e brisla wonya me anjo. Onya me engine baby tina onya menjo. Onya menje ne baby free na huhiemu. Onya menje yen fi ye sumo. Onya menje yen fi a maniemu.
1: Amen.
0: Onya menjo. Onjo wanjo. Onya me engine. Minje yen fi ye sumo. Onya menje yen fi a maniemu.
1: Amen.

koko fire, mammy. Bidia minim. Se ma meno ene Ghana Jollof ewa link bidia me opi meti hai mi minim. Anopay publications are eba bonting na chile se ye de eye ye mami ya ye kope ke noa security agencies koko fa anono ye dna kwa kupie mu ewa adenta circuit court na empenifuwa se yen remande no ye mfano kwa chini mu kakra for 2 weeks we aye ensemu ahudwo bi ankrofo e kache se omu nti ase ye kura se a na we pa na making kind stories ni bino na e chere se ye mami ya omu apiki ni a ne ye remande ni e wo national security implications bebre na wono su opi minsa azo nti ase ye miti ya imetimi ya kamase msedi ya mepe nso mi ntimi nkasa basa basa basa se de binum kasa no ba me so in fact me hwe adwuma kuo no bi se de omusi operate ye omo adwuma na bibi se no minim so manya findings bi anase ensem ne nyoma bi a connected to Ghana Jollof de a ene ye de maami kwa kwotwene mu de a ene ye bi ye busa ne ho nsem de a ene so ntimi enka de a ne ewo monote but ensenu mintimi nkani nyina ene mintini nyina so ase senya sa so na tie dia empenimfo enhwe na wo monhwe ni ye ene emma ba ne mrantia ene monsusu manya social media moto credit kakra bia atemdidie ene wo makwan mu mudi empenimfo atem monhwe ni ye Shiniye papa papa papa papa papa papa because yeah mami obi aso e nurse ni o na fe

say story be ene nam framam na ni nyina no bema ne bema tena bema ne bema tena we den a omote dan ba ku mu enyim beba ye funu betuem ye gana for air can on dia ko social media ene se dan senya Reverend Mama Pats. Okwan sama mubai. Obai ya.

0: ye nyame ya tete botai ye nyame ya kobotu nyame no no waya bachiri bua woni ye wie ya na woni ashasi
1: wow
0: tete bua wo come su ejini mawa fofi no okraye mu ona tabane su wasi ya nampi bua baby roda enti ya na di frimo ya de ye fiba mu ya ninya mi na ma yesuro frisa ni awati ya munu osu si ni awo wo yasi wachi chichi

What a night. Sami asaman ketua. Sami asaman ketua. Nyami ya dumwa. Meminda we. Eni ye yo pape ye. Nyami chichiro re. Bompa ye mao. O papa ni a friend wofa nine. Wofa anan. Ne ye ni e baso. Ewo ni fie residence. Ewo oredu. Oredu ni e asaman ketua.